Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: Gegar Pasti Pade.
1: Nama saya Nurul, kampung asli Bukit Lagu. Belajar sampai diploma sahaja. Saya ambil teknikal College Vocational Kajang dalam bidang pengurusan perniagaan. Saya dari suku Kampung Temuan. Pada asalnya, ibu bapa saya mulakan dengan secara kecil-kecilan untuk keluarga saja. So, saya nampak dia dapat sambutan di mana, dari mana kawan-kawan kepada ibu bapa saya sendiri yang datang beli dengan mereka. Sebabnya, satu kualitinya kita jaga. Kalau di luar mungkin mereka pakai bahan kimia dan sebagainya untuk rasa serangga dan lain-lain kan. Jadi macam kita di kampung mungkin kuasa itu lebih terjaga lah. So dari situ saya dapat idea untuk benda ni boleh kita kembangkan, boleh kita besarkan. Kalau saya sendiri, saya gunakan RM5,000 yang saya buat pinjaman daripada Tekun. Itu je lah modal permulaan saya. 2 tahun saya usahakan, saya ada buat penambahan baru. Jadi ada modal baru jugalah, modal pusingan baru yang saya gunakan. Okay, tanaman kontan yang saya usahakan ialah kestum. Yang itu yang paling utama lah yang saya buat. Selain daripada tu, saya ada buat penanaman sayur kampung macam cobi. Semua yang berasaskan sayuran kampung. Kantan, cili api. Saya pasarkan di Pasar Borong Selayang, itu yang utama. Dan ada juga kedai-kedai runcit lain yang saya hantar juga. Saya dah memang ada kita punya pembeli. Jadinya pada peringkat awal sahaja saya cuma cari saya punya pembeli. Lebih mudah macam tu sebab saya buat secara besar-besaran. Lebih mudah lah bila kita dah ada pemborong. Asyik.
2: Bersama kami dalam Gah Jom Asyik.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Erat disampaikan oleh Zainab Akin. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 bila disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan MOF, ruang fiskal yang diwujudkan akan bermanfaat sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan untuk menambah peruntukan bantuan bersasar kepada golongan yang memerlukan. MOF juga bagi nahu beberapa langkah juga dah bagi nahu untuk memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam bantu pengeluaran makanan, antaranya insentif pembancakan kepada pesawah dan juga insentif penuaian padi. Kajian dengan penilaian nganut tahap kefahaman Islam de kalangan masyarakat orang hulu dibuat secara berterusan untuk memulihkan penambahbaikan penyampaian ilmu dakwah. Di malam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli Makinahu, usaha yang dipegiat dengan capatan kemajuan Islam Malaysia dengan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia menerusi pegawai mubalik dan juga da'i orang asli neng diam de penempatan berkenaan. Langkah yang untuk memastikan kepahaman komuniti terbabit de pekuku bukan hanya menerusi teori di dalam kelas tetapi juga dari sudut pengaplikasian amalan seharian. De Pahang, kerajaan negeri meminta Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua, pengarah pejabat pengarah tanah dengan galian Pahang, dengan pejabat daerah dan juga tanah, mencengok bantuan untuk menyelesaikan hal petikaian tanah masyarakat orang hulu di kampung Sungai Cut Maran. Esko Kerajaan Negeri Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad Mahinahu, isu ia akan ditangani secara berhema dan juga berlandas undang-undang. Berdasarkan tuntutan bertulis kepada Jakua, 12 penama yang mengusahakan tuntutan tapi tanah yang juga diluluskan kepada set syarikat menerusi keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Sementara ya Tengku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan rasa simpati dan juga duka cita kepada hal pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang hulu di kampung Sungai Cut Maran. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang, Major General Datuk Muhammad Zahari Yahya Maginahu, baginda selalu mengikuti perkembangan yang berlaku dan juga amat paham nganut kegusaran dan juga kesulitan dihadapi masyarakat orang hulu di kawasan berkenaan. Maginahu, Tunku Aziza berpendapat, masyarakat orang hulu bukan hanya sebahagian daripada rakyat Pahang tapi ada tempat amat istimewa di hati baginda. Seramai 101 pelajar sekolah menengah agama Tarbiyah Diniyah Kulim Kedah berdepan detik cemos apabila asrama jantan sekolah yang terbakar awal pagi ti. Kesemua pelajar berjaya menyelamatkan diri sebelum sampainya pasukan bomber dan desakan biada sebarang kecederaan. Komando Operasi Balai Bomber dan juga Penyelamat BBP Kulim PPGB Abdul Muiz Ahmad Mansur Maginahu, operasi pemadaman berjaya dikawal sepenuhnya 2 minit selepas kebakaran. Cangkes kejadian dan juga jumlah yang rugi masih dalam siasatan. Tindakan seorang warga tempatan nyiwak mutu kepada warga Rohingya pada kadar seringgit setengah sebulan mawak pada bila kenderaannya disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah. Pengarahnya Stenwen Lutam dalam kenyataan Maginahu, pemeriksaan mendapati penunggang ia lebih dapat menghagi lesen memandu komputer yang sah. Mutu yang disita dan tindakan lanjut ikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiga orang jantan maut selepas lima tan mawak bekalan hayam dan naik keniak merempuh set trila yang diparking di tepi jalan di lebuh raya timur barat Tanah Merah. Jurucakap Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Kelantan Maginahu, ketiga-tiga mangsa ia didapati tersepet di dalam luri. Anggota bomba bertindak untuk mengeluarkan kesemua mangsa sebelum desahkan meninggal di tempat kejadian dan petugas Kementerian Kesihatan. Banyak desahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
Pasukan bola sepak juara Piala Dunia 2026, Spanyol diraikan dalam sambutan penuh kemeriahan dengan perarakan sekitar jalan utama Madrid dan dihadiri dibanjiri kira-kira 2 juta penyokong. Skuad La Roja berarak di dataran Sibiles untuk meraihkan kejayaan dengan peminat setia Kenya selepas membawa pulang trofi berprestij yang untuk kali kedua dalam tempoh 16 tahun. Pasukan Spanyol terlebih dahulu menghadap Raja Felipe IX dengan keluarga diraja pada hari Isnin sebelum bersama Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan memulakan perarakan kemenangan. Setakat berita jagung dari Asia FM, berita yang disentuh oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dimati, Salam Sejahtera.

Seorang kontraktor rugi lebih RM254,000 lepas ditipu sindiket pinjaman wang tak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azri Muhammad Noor bin Al-Khabar, wang jantan berumur lingkungan 40-an tu tengok iklan tawaran pinjaman duit dekat laman sosial sebelum menelpon suspek untuk buat pinjaman. Mangsa dah buat 23 pindahan duit ke satu akaun yang sama menggunakan duit simpanan dan pinjaman daripada kengkawan. Kes disiasat ikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Tadi lagi bersama dengan Nyok Segar berteman kat Nyok Kenaibu untuk link out. Terus selain SFM, melalui saja Nyok Nyohai. And lo saja Nyok Nyoga lah mungkin buat rakan-rakan yang senang beraktiviti, selamat beraktiviti. Dan juga terima kasih buat rakan setugas Atik. Nyok Inan dan Telur Igahan melalui teman sebentar Atik. Jadi akan teruskan lagi berhiburan. Dan juga perkongsian yang dia akan kongsikan untuk Nyok Kenaibu and Close Segment My Hey Asyik. Jadi rakan-rakan yang senang berehat, senang santai, selamat berehat, senang santai. Rakan-rakan yang senang kerajat, senang kerajat, selamat dan bertugas. Ini lu pun terus selain SFM, jumpa next time. Lagu nama surat sepun, lagu petunjuk takkan ku lepas lagi. SFM, moin-moin.

Ya, siapa yang menemukan lain daripada yang lain? Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang, Om Muhan. Terima kasih kepada rakan setugas Saga yang bertugas daripada pukul 12.00 sampailah pukul 4.00. Dan sekarang pukul 4.07 petang, Om Muhan akan bertemankan Aku Boleh. Siapa aku? Akulah Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Om Muhan daripada pukul 4.00 sampailah pukul 8.00 gelap ni kelak. Dan apa aja sama-sama kita daripada pukul 4 ni sampai ke pukul 8 ni kelak, Om Muhan. Mula-mula kita dalam segmen Rentak Genen. Rentak Genen ni dan segmen yang mengkeudarakan lagu-lagu karya 100% lagu-lagu Wang Kitan lah. Dan selepas tu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas itu pada pukul 6 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Tapi sebelum tu pada pukul 5.15 lebih kurang 5.15 kita akan di segmen Biz On Air yang di mana kita akan temu bual usahawan-usahawan Wang Kitan. Dan pada pukul 6 Mate Mare, dan selepas itu pada pukul 7.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Yang di mana Khazanah Seni Asyik Extra akan ke udara daripada pukul 7.30 sampailah pukul 8. Dan Om Muhan macam biasa, Om Muhan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang Tapah Langkap Sungai. Dan jangan lupa juga Om Muhan boleh kelingai kami melalui MyFreeView 706. Jangan lupa juga Om Muhan boleh muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik ni macam dia punya slogan lah, betul-betul percuma. Jadi tunggu apa lagi, moh ramai-ramai muat turun aplikasi RTM Klik. Balik Om Muhan yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita berhibur dulu dengan lagu daripada Nisa, Ayuh Kita Bergoyang. Semoga berhibur, Aisyah FM, moin-moin.

0: rasa nak buat air lah. Kalau berkenaan dengan teh tarik ni, kalau tambah dengan gula ni, mesti best petang-petang macam ni kan. Mesti layan.
1: Heidi, ai minum seorang je ke?
0: Minum seorang je. Nak ke? Boleh, lah. boleh saya buat kan?
1: Awak ni banyak letak gula lah. Ha?
0: Banyak
1: 2-3
0: letak gula?
1: 2-3 sudu gula ke nampak?
0: Nak manis-manis lagi. Bukan ke gula tu karbohidrat? Karbohidrat tu kan menambah tenaga. Lagi banyak karbohidratnya, lagilah bagus. Maknanya, lagi manis, lagilah sedap, lagilah bagus kan?
1: Memanglah. Tapi, awak dah letak 2-3 sudu teh gula dalam minuman awak tu. Awak tahu tak, satu sudu teh gula mengandungi 20 kalori. Dan letak banyak-banyak tu, tak takut?
0: Awak takut apa?
1: Sepatutnya, awak kena letak satu sudu teh gula atau kurang untuk secawan minuman. Barulah sihat.
0: Alah, habis tu tak manis lah.
1: Alah, nak manis-manis? Saya kan manis.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia.
3: Rentang Game.

0: bersama ACMM dalam Rentak Geneng.
1: Ya, saya memang lain daripada yang lain. Pukul 4.38 minit petang dan masih bertemankan aku Aryo dekat sini dalam segmen Rentak Genin. Baiklah, umuan kepada rakan-rakan yang mungkin duduk dekat kawasan Damak, Pahang. Boleh kelihatan kami melalui frekuensi 99.9 FM dan Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Ulu Kali, Bidau Sungai, Kampung Gajah, Kampar. Boleh kelengi kami melalui frekuensi 102.5 FM. Dan boleh juga kelengi kami melalui RTM Klik. RTM Klik ni, dia cuma macam dia punya slogan,

0: Agak malu-malu ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ke ale.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, moi nong moi.
2: Matih Mare.

0: Classic FM. Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.
1: Bagi Gelombang FM 91.1 MHz dan juga 102.5 MHz. Tentu sekali bersama kami, Asyik FM.
2: Asyik FM.
1: Asyik FM. Moi Nu Moi.

Aziz FM, moin-moin. Lain daripada yang lain. Okey, sekarang ni 8.10 minit malam. Dan sekarang ni Kacan berada dekat Orang Khabar Tu segmen. Bukan segmen lah ya, Orang Khabar Tu, untuk bersama dengan DJ yang terakhir untuk tarikh hari ni, 21 Julai 2026. Bersama dengan DJ Iris ya, yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, yang akan menemankan hari Selasa Kacan malam-malam hari ni sampai ke pukul 12 tengah malam kelak. Apa-apa pun aku nak ucapkan pertama sekali terima kasihlah untuk DJ Rio sebentar tadi yang mewakili DJ dalam dialek temuan sepanjang 4 jam ke udara bermula daripada pukul 4 petang sampai pukul 8 malam. Dan kini aku akan ambil alih tugas DJ Rio tadi yang akan menggantikan DJ Rio yang bermula daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi untuk tentatif kok malam ni, antara segmen yang akan kau bawakan untuk 2 jam yang pertama bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 kejap lagi. Segmen yang pertama iaitu segmen Pilihan Asyik, di mana rakan-rakan pendengar semua boleh buat permintaan lagu yang Kacan semua suka, yang semua minat ya. Mana nak buat permintaan lagu boleh terus ke live TikTok Asyik FM. Kalau empat pun pergi ke talian WhatsApp Asyik FM iaitu 013-315-1600. Itu dia segmen 2 jam yang bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 malam. Tapi sebelum tu, aku nak bagi tahu jugalah ya, pukul 9 kelak akan adanya berita lah ya, berita utama 9 malam. Kita bagi rehat 10 minit dulu, lepas tu kita sambung balik sampai ke pukul 10 bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Lepas tu lepas pada pukul 10 aku akan sambung segmen seterusnya, atau iaitu segmen yang terakhir untuk hari ini, iaitu segmen Jok Healing yang akan bermula daripada pukul 10 malam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi itu dia antara tentatif segmen go untuk hari ini. Dan yang mana rakan-rakan yang berminat untuk membuat permintaan lagu, jangan lengahkan masa, jangan buat pelambat, kata kena cepat-cepat, kena berebut ya, sebab untuk yang pertama ni pun dah ada 6 orang dah yang dah buat permintaan lagu. Nampak laju. Baru 6 lah, tapi banyak lagi yang boleh buat permintaan lagu kejap lagi. Jadi kacang semua, jangan lambat-lambat. Apa yang paling penting, antara perkara yang diperlukan untuk buat permintaan lagu masing-masing, pertama, nama masing-masing. Lepas nama, kacang kena bagi tahu asal daripada mana. Lepas asal, bagi tahu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi 4 perkara saja yang kau perlukan untuk kacang dan semua buat permintaan lagu masing-masing. Jadi sekarang ni ada dah dekat tangan kok ni, ada dah yang rakan kita dah pun buat permintaan lagu ya. Iaitu kita ada, yang pertama kita ada Amai Nila kita yang datangnya daripada Keratong. Keratong Muazzam Shah Pahang ya. Dengan lagu pertamanya, lagu December dari kumpulan Rencam BSG. Seterusnya kita ada Madzil daripada Johor Bahru. Nak dengarkan lagu dari kumpulan SES iaitu Seruja. Dan kita juga ada Sarah daripada Batu 12 Gombak dengan lagu permintaannya Hek Bukan Untuk Eng. Jadi itu dia 3 lagu yang pertama yang akan menghiburkan kita untuk apa permulaan segmen Pilihan Asyik malam ni. Jadi buat rakan-rakan semua yang mana nak buat permintaan lagu, masuk ke live TikTok Asyik FM sekarang, tak pun terus WhatsApp talian WhatsApp Asyik FM 013-315-1600. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu pilihan daripada Nila, Amai Nila kita yang datang daripada Keratong sebentar tadi. Ini dia December dari kumpulan Rencam BSG, hanya di Asyik FM, moi no moi, Pilihan Asyik.

Eh, itu dia Hek Bukan Untuk Eng ya. Lagu dalam dialek Semai. Sebentar tadi dari kumpulan S2ND, permintaan daripada Sarah Batu 12 Gombak yang menghiburkan kita semua sebentar tadi melalui segmen Pilihan Asyik. Jadi sekarang 8.28 minit malam. Kita tak nak buang masa. Kita akan seterusnya kepada pendengar seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu ya. Kita kalau tadi kita ada daripada Kratong, kita ada daripada JB, kita ada daripada Batu 12 Gombak. Sekarang ni kita ada daripada Setiu Terengganu, iaitu Iman dengan lagu permintaannya Seperti Yang Dulu dari kumpulan Ungu. Seterusnya kita ada Man juga, nama lebih kurang sama, Iman dengan Man tapi orang yang berbeza lah ya. Man yang datangnya daripada Bukit Damar, Lancang Pahang, lagu permintaannya Nisan Cinta dari kumpulan Ais Sabat. Dan kita juga ada siapa ni nama dia, Faizah ya, Faizah daripada Botol Perak, Atau Koma, lagu permintaannya Joget Kenangan Manis daripada Datuk Sudirman Haji Arsad. Jadi kita tak nak buang masa, tak nak orang khabar tu kok ngak apa berwayat terlalu banyak, sebab kita mengejar lagu-lagu rakan-rakan pendengar kita. Sebab malam ni laju komen-komen daripada rakan-rakan kita ni, jadi kita tak nak mengecewakan Chan ni lah. Kalau boleh ya, selagi mana kita boleh kejar, kita kejar, kita pulun sampai lepas lah ya. Jadi jom kita layan dulu lagu daripada permintaan Iman, iaitu Seperti Yang Dulu dari kumpulan Ungu, hanya di Syafm. Moi no moi, pilihan asyik.

Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi berita utama 9 malam ya. Ha, dah pun ke udara. Sekarang ni masa untuk kita untuk menyambung kembali segmen pilihan asyik kita untuk malam ini sampai ke pukul 10 malam, kejap lagi. Dan walau apapun, kacang semua masih lagi bersama dengan ku, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo! Kalau tadi kita sebelum startnya berita, kita dah pun bagi apa tiga lagu permintaan yang datangnya daripada talian WhatsApp Asyik FM. Kali ini kita kembali semula kepada akaun TikTok Asyik FM, yang mana rakan-rakan yang masuk dalam live, yang buat permintaan bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi. Dan sekarang ni kita ada insan yang bernama Aiman, yang datangnya daripada Banting, Selangor. Tapi tidak tahu kampung mana, saya tanya tadi, dia tak jawab. Dia minta lagu Kisah Cinta Kita, nyanyian daripada Idol Variasi. Seterusnya kita ada Akak Samsiah kita, yang datangnya daripada Alur Star Kedah. Aku Bukan Bang Toyib, dari kumpulan Wali. Jauh dia minta lagu tau, lagu daripada seberang negara kita tau, tapi boleh kita layankan. Dan kita juga ada Akak Janah kita, yang datangnya daripada Bumi Mahsuri ataupun Pulau Langkawi, dengan lagu permintaannya Ayo Kita Berhibur, lagu baru daripada sahabat kita iaitu Nisa, dengan lagunya Ayo Kita Berhibur. Jadi kita tak nak buang masa, kita berceloteh, tak nak terlalu panjang, sebab kita ada lagi banyak lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu permintaan rakan-rakan kita, hanya di Asyik FM, Moi Numoi, pilihan asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Itu dia sia-sia aku bertahan. Ha, lagu daripada Airi sebentar tadi. Ha, permintaan kita Dak ya. Ha, dikenali dengan nama Dak yang datangnya daripada Kampung Sulur sebentar tadi yang membuat permintaan untuk segmen pilihan asyik kita pada malam hari ini.

Jadi lagu pertama yang akan membuka segmen Jok Healing kita. Tadi kau dah pasang sikit dia punya intro, introduction dia. Dia punya ni lah, mula-mula dia. Jadi kacang semua mesti tahu, iaitu lagu khas Linda ya, dari kumpulan Variasi. Okay? Jadi kacang semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Semestinya, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jok Healing.

0: Okey, assalamualaikum. Saya Afim Bara.
1: Bila terbit mentari.
0: Dengarlah Asyik FM. Moi, no moi.

0: Asyik FM.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.
1: Nak dengar radio? Dengar Asyik FM. Lain dari hal lain.

Itu dia Ong, ada yang lain. Lagu dalam dialek teman, nyanyian daripada Mira Lee sebentar tadi yang menghiburkan kita semua semestinya hanya di Asyik FM. Moi Numa.

ACFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi harapan dari kumpulan HyperX yang menghiburkan malam kita menerusi ruangan Jok Healing sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang 11 minit malam ya, 11 tepat ya. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan DJ Iris yang sentiasa handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya ya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan ACFM Moin Umoy, lain daripada yang lain.

22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Salam FM, salam untuk semua. Bersama dengan saya Arif Razi dalam rancangan Interaksi pada tengah malam ini, membawakan topik berkaitan berguru dengan AI di mana keberkatan ilmunya. Terima kasih kepada yang dah mula menghantarkan komen-komen. Ada sebenarnya yang dah hantar daripada awal malam semalam lagi dah hantarkan komen-komennya. Terima kasih dan sudilah kiranya untuk saya bacakan beberapa komen dan kita nak fikir-fikirkan jugalah komen-komen tersebut. Ahmad daripada Gombak, assalamualaikum. Saya selalu gunakan AI untuk memahami topik yang susah, terutama bila belajar bahasa Arab. AI memang membantu tetapi saya tetap akan rujuk ustaz di masjid kalau melibatkan hukum agama. Saya rasa AI boleh jadi pembantu tetapi bukan menjadi pengganti guru. Satu pandangan yang sangat seimbang kerana teknologi boleh memudahkan kita mencari maklumat tetapi ilmu juga memerlukan bimbingan daripada mereka yang benar-benar berautoriti terutamanya dalam ilmu agama. Nurul daripada Kota Baru mendengarkan Salam FM menerusi MyTV 706. Saya pernah minta AI terangkan satu ayat Al-Quran. Sebab itu saya semak semula tafsir daripada ustaz. Rupanya ada beberapa perkara yang perlu diperjelaskan lagi. Dari situ saya belajar bahawa semakan tetap penting. Terima kasih Nurul daripada Kota Baru. AI memang sangat membantu untuk kita memahami sesuatu, tetapi semakan daripada sumber yang sahih daripada guru-guru yang berkelayakan tetap sangat diperlukan. Hafiz daripada Johor Bahru, assalamualaikum DJ Arif. Saya rasa AI banyak menjimatkan masa. Dulu nak cari maklumat kena kena buka banyak buku. Sekarang lebih cepat. Cuma saya takut kalau terlalu bergantung, kita akan jadi malas untuk berfikir. Terima kasih Hafiz atas pandangannya. Memang betul lah, dulu-dulu kita akan pergi ke perpustakaan kan untuk dapatkan sumber-sumber yang tepat. Tapi sekarang ini ada banyak juga sumber, terutamanya mereka-mereka yang lebih berautoriti, contohnya ustaz, mursyid-mursyid dan sebagainya. Jadi teknologi membantu kita untuk berfikir, bukan mengambil proses untuk kita berfikir. Salma daripada Kuala Terengganu, assalamualaikum. Bagi saya, keberkatan ilmu bukan hanya pada apa yang dipelajari tetapi juga daripada adab dengan guru. AI boleh menjawab soalan tetapi AI tidak boleh mendoakan muridnya. Ini satu perkongsian yang sangat-sangat baik dalam tradisi agama kita. Sebenarnya hubungan murid dan juga guru bukan menyampaikan ilmu tetapi juga pembentukan akhlak dan adab. Kita ada juga komen-komen daripada TikTok Live yang menghantarkan. Faiz Syazwan, rakan saya ni. Pendapat saya, AI ini medium yang bagus selaras dengan arus perdana. Semua di hujung jari tetapi ada pro and cons. Nurah menghantarkan komentar di TikTok. Sesiapa yang gurunya hanya buku, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Boleh anda hantarkan komentar anda pada waktu ini. Saya nak terus putarkan lagu-lagu kegemaran anda. Bismillah daripada Alif Atta dan The Low Cost. Salam FM.

0111-1317-2911. Boleh juga anda ke TikTok Salam FM 91.1, tetap skrin dan juga hantarkan pandangan anda. Kita nak dengarkan lagu daripada Mosyak. Ah, betul. Lagu daripada Mosyak, Muhammad Rasulullah. Salam FM.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kabedah Tudung Bawal pada pagi ini berkaitan trend viral. Seperti mana yang Kabedah telah pun nyatakan, banyak trend viral ni ada yang baik, ada yang buruk. Kita juga sebenarnya yang menentukan sama ada kita nak ikuti yang baik ataupun yang buruk. Mungkin nak dengarkan celoteh daripada Kabedah. Mungkin nak dengarkan usikan-usikan manja kan daripada Kak Bedah. Boleh anda dengarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.45 pagi untuk siaran pertama, dan juga siaran ulangannya setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 1.45 pagi. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita nak bawakan bacaan daripada juzuk ke-22 pada pagi ini. Di samping kita mengetahui tentang MTHQA ataupun Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang insya-Allah bakal berlangsung pada tahun pada bulan Oktober ini, ada juga berita menarik yang saya nak kongsikan, iaitu pada hari pada 20 Julai yang lalu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah pun mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak bagi menyatakan hasrat menganjurkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2027 Masihi di negeri Sarawak. Dan delegasi JAKIM diketuai oleh Yang Berusaha Ustaz Muhyiddin Aziz Elias Syari, Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM. Dan kunjungan tersebut diteruskan dengan sesi taklimat bersama Jabatan Agama Islam Sarawak bagi menyelaras aspek penganjuran, logistik dan kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Negeri demi memastikan MTHQK 2027 berlangsung dengan cemerlang. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan MTHQK 2027 di negeri Sarawak. Sama-sama kita nantikan pengumuman yang lebih lanjut, dan kita akan bersama untuk melihat potensi dan bakat-bakat terbaru dalam segi bidang suara Al-Quranul Karim di Malaysia. Kita dengarkan lagu daripada Akil Hai, Kembara di Tanah Gersang. Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Fikrah Mihnah. Fikrah Mihnah bermaksud pemikiran yang berteraskan kepada rasa curiga, tribulasi, sentiasa terasa diancam yang mendorong kepada tindak balas tertentu yang boleh membawa kepada permusuhan.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: pemurah lagi maha mengasihani.
1: Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil ithmi

Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas 3 tingkat serta tiang 4 yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri, terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Nidaul Islam.
1: Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Qardul Hasan. Perkataan Qardul Hasan bermaksud pinjaman ikhlas ataupun pinjaman yang tidak melibatkan faedah atau syarat-syarat tambahan pada saat pengambilan pinjaman. Walau bagaimanapun, peminjam boleh mengikut budi bicaranya membayar balik tambahan wang yang lebih banyak daripada wang yang dipinjam sebagai tanda berterima kasih.
1: #penyiaranjakim.
2: Selamat pagi kepada yang terus mendengarkan kami di Melaka 102.5. Pagi ni hujan di Kuala Lumpur, mungkin ada di kawasan-kawasan lain pula. Saya pun dah ditegur kawan saya tadi baru saya tahu. Oh, hujan rupanya. Tengok sekejap di cermin di luar ni kan. Sebenarnya bila kadang-kadang kita lihat hujan tu kita rasa tenang bila dengar bunyi hujan, tak tahu kenapa. Kan ada orang suka mungkin dengan bunyi hujan tu. Dia rasa macam, tak tahulah, dia rasa macam satu perasaan yang tak tahu nak, sukar nak digambarkan. Tapi dia rasa seronok lah, best sebenarnya. Kan? Tak percaya dengan hujan, jangan main hujan, nanti demam, okay? Jadi kita nak kongsi jugalah kepada yang memandu pada pagi ini untuk adik-adik, abang-abang, kakak-kakak mungkin kot. Ya, kan? Yang menggunakan, kita semua mengguna jalan raya, betul. Tapi, yelah, kereta kita ni mungkin berbeza. Ada yang pakai kereta biasa, ada yang pakai konti, kan? Ada yang beratus ribu, ada yang berjuta keretanya. Tapi ingat, ni satu yang kita nak kongsi daripada Timbalan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Datuk Hasbi Habibullah, bahawa individu yang menggunakan jalan raya untuk menguji kemampuan kelajuan motosikal ataupun kereta, yang bawa motor pun jaga-jaga, boleh dikenakan tindakan meskipun tidak berlumba dengan kenderaan lain. Saya selalu jumpa pagi-pagi tu, Allah, pernah hampir nak dilanggar pun ada. Tapi alhamdulillah, Allah selamatkan saya. Alhamdulillah. Tahu kan kita nak pergi ke konti tu. Jalan awam termasuk laluan yang lurus tidak boleh dijadikan tempat untuk menguji kelajuan kenderaan kerana aktiviti sedemikian sepatutnya dilakukan di litar lumba. Ingat tu . Jadi kepada kita yang mungkin yang memandu kereta, motosikal, menunggang motosikal, hati-hati jugalah. Tapi sekarang alhamdulillah, mana yang dah ada dashcam tu, mudah untuk kita laporkan sebarang pelakuan yang memandu laju di jalan raya. Nak test kelajuan kereta dengan motosikal ni, pergilah litar, kan lagi senang. Okey, jom kita dengarkan daripada Halim Ahmad, Ketika Hanya Namamu. Salam FM, salam untuk semua.